0: Nau mai hoki mai e hoa mā, anera koropata Diamond tō tātou kaiwhakataki mo tēnei wahanga tukutaonga o ngā whakatatai manu kōrero ārohe. Mo te tai tokerau, noho tonu mai.
1: Katia ke, kia ora tātou katoa. Te ui homai te pakipaki ko ea, ko tūtuki ia tātou. Ngā manu kōrero whakataitai ārohe, 2026. Kā tira ia, ka haere tonu ngā mihi ki o tātou tini eitua, ki o tātou tini mate o te wā. Ka mutu koutou tātou e hoki ana ki te kāinga, e kupi ana i ngā rori ko te hihi a te ngākau. Ka waiho mā ihua koutou e manaaki e tautiaki e tau atawhai. I te mea rahi tā ngā mātanga tohu huarere nei hei te ahiahi, ka tau mai tētahi āwha anui, tētahi āwha marangai. Ko te hihi a kia tai ora pai atu koutou tātou. Ki o tātou kāinga. Nā reira, hoino. Ka timata rā te wāhanga tuku taonga o tō tātou kaupapa. Ka mutu i mua i tira, ko te hihia te whakanui tātou i te kura kāreti o Puma Pāria, nā rātou e hautu e manaaki tō tātou kaupapa. Kei te tūmuaki Hayden, tēnā koe. E mihi atana kia koe me gā mihi rōreka tō tātou whae a mina i te atane, e whakamāra mātu ana i ene ingoa a ene hautupua o te hāhi o tātou. Nā rere, mihi atu ana rā kia koutou. Wa koutou manaaki, ringa manaaki, ringa atawhai, ringa aroha. Tēnei o iwi o te taitokerau e mihi atu ana rā kia koutou. Kei te kura, Hayden Lucille, koutou katoa. Tēnā koutou, tēnā koutou. Kā mutu. Homai te pakipaki ki a tātou kaipā pāho, ngā MCs mō ngā rangi e tauru nei. Tai hana ku tō hoa, tēnā koe. Kei pō he nui koutou he Pākehā tēnei kōtiro nei, engari, ko te mokopuna tēnei a tau mātou kaumātou rangatira Witty McMath. Nā rira, tēnā no koe, te uri o Matapauri, tēnā koe. O tira ia, ke ngā kai kōrero katoa. I roto i tā tātou whakataitai, e te iwi whakanui anei ngā kai kōrero, i roto i ngā rangi e toru. Ka tuku tēnei wāhanga ki tētahi o ngā kai whiriwhiri mana e tahi te waha kōrero mō ngā pai kai whiriwhiri katoa o te whakataitai nei, me tahi kōrero āwhina, kōrero hāpai, ahātu, kei taku rangatira hohepa, tēnā koe.

saattoi moro itselle jo kalona. Tere otti vahimme. Ja hoki murja nauku fukaalukit, et siima tava majote ennäi käy papa. Ala noo heiko taana. He faka tupu. Iitte hunga ja taato angai maali. Kia pakaria nooko tere on Pākehā. Huri ngā tau, kua huri ngā tai. He tini kewa tātou kai kōrero. I kōwhiri ko te reo Pākehā, hei kaupapa, hei reo kōrero mōna. Aini pēko ea te whakatūpato rama ea o tā noi e nei tuā huatanga. No te takahanga o te wā kā riro ma te reo Pākehā o tātou whakaaru Māori e kaua. Whakaaruhia. Mātou e wānanga ana ki muri. Toru rā te roa o tēnei wānanga. E ki te ana, te teikaha, te mana nui o koutou. Ngā ira wāhine, tupu tonu nei, e whanaka tonu mai nei. Ki tēnei papa. O tira, poma pārie, e mihi atona ki a koutou e whakawairua nei. I tā tātou kaupapa. Ko koutou, hei taunga. Ko koutou hei rākoutou matua mo ngā manu kōrero katoa. I tau mai ngā tōpito katoa. Ko tēnei whare e noho nei tātou i te wāne. Rawau mo te whakahua i tētahi wāhi, tētahi kokoru i tētahi wāhi. Ake, kei mahu e iau. Ngari, tēnā tātou e te iwi. Tēnā koutou i whakapono nui nei. Ko ia tēnei te kaupapa hei whakapakari i te kōrero tango te reo Māori. E ora tonu ai ko te reo Māori ki tua. Tēnā koutou i kōwhiri mai ai, ko wāu moko puna, tuarua mai, ko wāu tamariki, ko wā tātou tamariki moko puna katoa. Hei papa mo tēnei reo. Tēnā kia hoki anō. Ki te take e tūnei ahau, he waha waha noa, e wētahi pitopito whakaoro i hua mai roto i nei rangi e toru nei. Tuatahi ake rā, ka hoki kōmuri anō te whakaoro ki tā tātou pōwhiri. Hua mai ai a kīngi, whakatau āki tia i konei, kia pūrei anō te ngākau. Tēnā koutou, i noho ngākau pūare nei, i noho ngākau tūwhera nei. Ki ā koutou kaupapa, ki tō tātou reo, ki tēnei kaupapa e tuitui nei a tātou katoa. E harai te mea kotahi nahe te tāera o te tai tokera. Ka whakaopaki tātou i te ōkawa, he wā ona ka whakaokawa tātou i te ōpaki. Katoa, katoa, he tāera no tēnā wāhi, no tēnā kaiako, no tēnā hapū. No tēnā iwi kā mutu, no ngā kura katoa. Rawa mātou e kore ana mo te kura e haere nā koe. Kaua ko te wāhi e whai tiki ki te ai koe. Ngari ko ngā kura o koutou kāinga. Ko ngā kura e huna tonu nei. E kore rohi ana ko te pito mata. Pēnā raini ko koutou te whakatīnana tanga o a koutou kōrero i roti i ngā rangi e tōru nei. Whakamanahia. Kau e tuku mā tōtu i konei e rangati rāke ai ko te whakaau Māori kahore. Hikoe a te hikoe. Whakatīnanahia. Mātou e wānanga tahi nei. He hara ia te āputa e tahi āputa. E nuku tawhiti ai ko te reo. Te reo te tai tokerau. He harai ni e tahi wāhi. Hei whakakī. E kaunga ke atu ai te tū a te tai tokerau. I roto i ngā tau i te takahanga o te wā. Kua riro. Mā ngā kura. He tahi pitopito kore e tui tui e tuhi tuhi. O e tahi wā. I mua tunu i te rā e tūnei te kai kōrero. Whakapau ngā kaha, i roto i ngā tau, kua kita e rangu nāna,
E pakari tonu ana te tuwingani koreira tonu ngā wāhi. Hei whakapakari ake. Tēnei rā tā mātou mihi kia koutou ngā kaiako. Kauho ko ngā kaiako a kura nahenahe nei. Ngā kaiako a hapuri. A marae. A iwi. A hapū. Kau mātua mai. Tōpuna mai. Krani pāpā, krani māma mai. Katoa tātou. Tēnei mea te whea koe tuitui nei ia tātou. Ko ia tētahi kura. Ka hore pea, ia koutou. Ko te poto o te wā, ki te mato te whenua. Ka poto anō, ka pāpaku anō, ko te puna whea ko. E rangi anō, ka tīki nātu. Mā ChatGPT, mā te ata hanga. Wā tātou kōrero, o tātou whakāo e whakarākei. Mēnei taku rangatira, rapu a te mea ngaru. Puritia, te hangarau. Tauawhia, pōwhiritia, ngā hangarau e o tēnei a. E rangatira kai, ko whakāo, e rere tunu mai ai, ko te reo Māori. Ai, kore ira tonu ngā wāhanga. Au, e hoki tonu mai e. Pēnei te, me te o, hāngu, tohu tō, ngā wete reo katoa, kore ira. Ngai, te rōku e noho ana ki tēnei momo, wāhi, tēnei peka, tēnei manga. I roti ngā tau te kaunei, kua kita, kua rangona, te panaketanga. Me mihi te rā huatanga. Kua pakari haere te tū, kua pakari haere ngā whakaaro, kua ū, kā mutu, kua kita, tō koutou whakapono, tō koutou mārama ki a koutou kōrero, kā mutu, kā rangatira ki konei tēnei papa, e mihi atu ana. E whakarāpu potopea i te nui o ene kupu āku. Ki te ruarua kupu. Puta ia tēnā te tahi maioha. E kororana mo te orokohanga mai o te reo. O tira. A ki tōna no pai tawhiti. Whakaruhia tēnei. Pena rauni. E manana a koutou kaupapa kōrero. Mana motu hake tia te tai ao. Tino ranga tira tanga tia hia ria te reo. A kaupapa atu, a kaupapa atu. Pena nei ni he pono anu au kōrero nā autonu i tuku ki te motu ki toi. He mea hopu i ngā kāmera, he mea hopu i ngā kāmera i kone ka pāhu atu ki te motu whānui ki te ao. Whakārohia ki ngā kupu, kā titi ki te ngākau, ki te whatumanoa o te hunga kā whakārongo. E mana ai te kupu, me mana anō te whakāro, e kawe ana i te kupu. No mātou te whiwhi, e nei rangi e toru, i tō koutou whakapau ngā kaha, i tō koutou whakaheke ngā werawera. Waha nei a waha, tā tātou pōwhire kore ana mō ngā pērua, ngā tira manu nei. E tau tāwhi ana, e tau toko ana, i a koutou, wētahi, he whakatū anō i a koe, wētahi, he tūraki. He tūraki runga noi te mōhio, i nā te mana nui ki tu atu. Tau awhia i rā ahuatanga katoa. E kite ana, tō koutou mahira, e kite ana, tō koutou pitomata, e kite ana. E kite ana reini koutou. Kei pungarehi tia, te reo. Mo tēnei kaupapa te take. Hoki ao koutou kāinga. Wānanga hia e nei kōrero wā mātou. E whanake ai ko tō tātou reo. E ora tonu ai ko tō tātou reo. E ora tonu ai ko te reo ki a koutou tamariki mokopuna. I kore reake nei tēnei papa.
Huri, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturoa wai ngā tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira, rātou, komunga. Ka whakarere ke te kāwanatanga i te ture kia noho ko ngā mema i pōti hia o ngā kaunihera a whai mana pōti i ngā komiti kaunihera. Ka whakakōpangi ake ki ngā take kapahaka. Ka whakarere ke te kāwanatanga i te ture kia noho ko ngā mema i pōti hia o ngā kaunihera a whai mana pōti i ngā komiti kaunihera. E ai ki te minita kāwanatanga ārohe a Simon Watt, ka tae atonutia i ngā kaunihera te whakatū mema kaore anō kia pōtitia, tae atu ki ngā māngai iwi, engari kaore rātau e whai mana pōti. Ka whakauru ai nei panonitanga ki te pire whakapai i te pūnaha kāwanatanga ārohe. E ai ki te mema pāremata o te rōpū kā kāriki a te ānau tuiono, he mahi tēnei nā te kāwanatanga kia kaua e whai wāhi te Māori ki te whakatau kaupapa.
1: Tēnei kāwanatanga kāre pērangi ki te whakarongo ki te Māori. Tēnei kāwanatanga kāre pērangi ki te whakarongo ki ngā iwi, ngā hapu, ngā whānau Māori. Nō reira, te katoa rātou nei whānaketangi ngā ture, mai te kāwanatanga taino ki ngā waiture ki roti ngā kaunihera, ko pērā no te wairua. Nō reira, kāre tēnei e te whakapakari ana, te mana whakahaere pāpori ki rotu i ngā kaunihera o tira te kāwanatanga whānui.
0: E rere nei ngā whakamānawa i te kaiārahi takirua omua o te pāti Māori a te ururoa Flevo kia ahorangi whatarangi Winiata. Hei tāna he karaua ngā kau mahaki, he tangata mataki te hoki, tino uia ki ona mā tāpono a hakoa ngā piki me ngā heke o te wā. Hei tāna anō mei kore te momo i a ahorangi whatarangi ka tū ai te pāti Māori. Nā ana kōkirihanga whakawhanake ake i te Māori e Wātea nei ngā ara i te ao tōranga pū, i te ao mātauranga, e hīkoi tonu nei te tokomaha i ēnei rā.
2: E koraua, ngā ore no atu tana kawaiā i anō, pērā no tana te āhuatango ngā kōrero ki te tangata, kāre mo te riri, kāre mo te kōhetehete, ingai ko tāna ko te whakamārama ake i tōna ake ao i ona whakaro mō te ara mō te ao Māori whānui tonu. Ko tā whatarangi, ko te whakarite i te tāhuhu o te vare, i whakarite i te tuāpapo o te vare, i tōtō mai i te tanga, i te whakarite i ngā pau o te vare, ana i hangaia mai i te pāti Māori.
0: Kua heke te puna tāpu i Diesel o Aotearoa ki te 40 rā, i heke mai i te 40 mā whāra i te timatanga o te wiki. E ai ki ngā āpihā he āhua tēnei nā te tāinga mai o ngā kaipuke i ngā wā rerekē. E ahu mai nei tētahi kaipuke haurehu ki Aotearoa i tēnei wā nei, engari kaore anō kia uru e rā raraunga ki ngā tatauranga. Whai ake nei ko ngā whakamārama nā minita Shane Jones mō te rautaki Penehini, ka whāia e te kāwanatanga ki te tino heke ngā tāpuitanga kora o te motu.
3: Ka paua e mātou te kāwanatanga tō mātou kaha. Kia rere tonu mai ai te hinu ki wāinga tonu i a tātou mai rāwahi. Hoi, ki te whakamimiti ti ai, ki te aukati a rānei te rerenga mai o ngā kaipoke mau hinu mai ai, me pēhea rānei wetahi tauira hau ka whakaturingi ai, kia whiwhi hinu ai tēnā wahanga o te hāpori, tērā tānga o te hāpori, ne?
0: Kei te mānuka-nuka ngā kaiwhakarato whare Māori i te iti o te tautoko i whakatahangia i te kāwanatanga mō ngā ratonga whare Māori. E ai kia rātau nā ngā poronga pūtea me ngā panonitanga ki te kaupapa whai kāinga whai oranga, ka iti iho ngā whare ka hangaia mō ngā whānau. E ai ki te minita tuarua mō ngā take whare e ai kia tama pōtaka, kei te utonu te kāwanatanga ki te tautoko i ngā kaupapa whare Māori, pērā i a whai kāinga whai oranga, mā te whānga i te kaupapa ki te pūtea.
4: Ko tō mātou ko te tautoko i ngā ohu Māori ki te hanga mai i te whare, iti ake i te utu mākete mo te whai whare. Nā reira, ko tō te mahi a te kaupapa whai kāinga whai oranga, kararaina kaukau group mai i tō rātou wā. Ko te tuku pūtea, hara i te loan, engari he tuku grant nei, ki e nei ohu Māori ki te hanga whare. Te utu mō e nei whare, Warutukau Oro pea o te utu mākete.
0: Ki ngā take kapahaka, i ngā rua wiki i toa whakaihuaka te kapa o te ahikāroa o o tautahi i te whakataetae kapahaka ārohe o Waitaha i o tautahi. Ko tangiwai rātou ko ngā manua tāne, ko rukutia, ko te pau a tahu hoki, i uru ki te matatini kātu i ngarua wāhia a te rātou. Hei whakakapi ake i te tere ngā whakataetae ārohe nei, kātu ko ngā kapa o te whanganui a tara, hei te 13 o hune. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturoa wai ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira, tātou, komunga. E rere nei ngā whakamāma wai te kaiārahi takirua o mua o te pāti Māori a te uriroa Flevel kia ahorangi whatarangi Winiata. Ka whakakōpani ake ki ngā take kapahaka. E rere nei ngā whakamāna wai te kaiārahi takirua o mua o te pāti Māori a te ururoa Flevel kia ahorangi whatarangi Winiata. Hei tāna he karau a ngā kau mahaki, he tangata mataki te hoki, tino uia ki ona mā tāpono a hakoa ngā piki me ngā heke o te wā. Hei tāna anō mei kore te momo ia ahorangi whatarangi ka tū ai te pāti Māori. Nā kōkirihanga whakawhanake ake i te Māori e wātea nei ngā ara i te ao tōranga pū, i te ao mātauranga, e hīkoe tonu nei te tokomaha i e nei rā.
1: E korau ngā ore no atu tana kawaiā i anō, pērā no tana te āhuatanga o ngā kōrero ki te tangata. Kāre mo te riri, kāre mo te kōhetehete, ingari ko tāna ko te whakamārama ake i tōna ake ao i ona whakaro mō te ara mō te ao Māori whānui tonu. Ko tā whatarangi, ko te whakarite i te tāhuhu o te vare, i whakarite i te tūāpapo te vare, i tōtō mai i te tangata ki te whakarite i ngā pau o te vare, ana i hangaia mai i te pāti Māori.
0: Ka whakarereke te kāwanatanga i te ture kia noho ko ngā mema i pōti hia o ngā kaunihera a whaimana pōti i ngā komiti kaunihera. E ai ki te minita kāwanatanga ārohe a Simon Watt, ka tāia tonutia i ngā kaunihera te whakatū mema kaore anō kia pōtitia. Tai atu ki ngā māngai iwi, engari kaore rātau e whaimana pōti. Ka whakaurua e nei panonitanga ki te pire whakapai i te pūnaha kāwanatanga ārohe. E ai ki te mema pāremata o te rōpū kā kāriki a te ānau tuiono, he mahi tēnei nā te kāwanatanga kia kaua e whai wāhi te Māori ki te whakatau kaupapa i ngā kaunihera.
2: Tēnei kāwanatanga kāre pērangi ki te whakarongo ki te Māori. Tēnei kāwanatanga kāre pērangi ki te whakarongo ki ngā iwi, ngā hapu, ngā whānau Māori. Nō reira, te katoa rātou rei whanaketangi ngā ture, mai te kāwanatanga taino ki ngā waiture ki ruti ngā kaunihera, ko tērā, ko pērā no te wairua. Nō reira, kāre e tēnei e te whakapakari ana te mana whakahare pāpori ki ruti ngā kaunihera o tērā te kāwanatanga whānui.
0: Kua heke te puna tāpui diesel o Aotearoa ki te 40 rā, i heke mai i te 44 rā i te timatanga o te wiki. E ai ki ngā āpiha he āhua tēnei nā te tāinga mai o ngā kaipuke i ngā wā rerekē. E ahu mai nei tētahi kaipuke haurehu ki Aotearoa i tēnei wā nei, engari kaore anō kia uru e rararanga ki ngā tatauranga. Whai ake nei ko ngā whakamārama nā minita Shane Jones mō te rautaki Penehini, ka whāia e te kāwanata ki te tino heke ngā tāpuitanga kora o te motu.
3: Ka paua e mātou te kāwanatanga tō mātou kaha. Kia rere tonu mai ai te hinu ki wāinga tonu i a tātou mai rāwahi. Hoi, ki te whakamimiti ti ai, ki te aukati a rānei te rerenga mai o ngā kaipuke mau hinu mai ai, me pēhea rānei wetahi tauira hau ka whakaturingi ai, kia whiwhi hinu ai tēnā wahanga o te hāpori, tērā tānga o te hāpori, ne?
0: Kei te mānuka-nuka ngā kaiwhakarato whare Māori i te iti o te tautoko i whakatahangia i te kāwanatanga mō ngā ratonga whare Māori. E ai kia rātau nā ngā poronga pūtea me ngā panonitanga ki te kaupapa whai kāinga whai oranga, ka iti iho ngā whare ka hangaia mō ngā whānau. E ai ki te minita tuarua mō ngā take whare e ai kia tama pōtaka, kei te utonu te kāwanatanga ki te tautoko i ngā kaupapa whare Māori, pērā i a whai kāinga whai oranga, mā te whānga i te kaupapa ki te pūtea.
4: Ko tō mātou ko te tautoko i ngā ohu Māori ki te hanga mai i te whare, iti ake i te utu mākete mo te whae whare. Nā reira, ko tō te mahi a te kaupapa whae kāinga whae oranga, kararaina kaukau group mai tō rātou wā, ko te tuku pūtea, hara i te loan, engari he tuku grant nei, ki e nei ohu Māori ki te hanga whare. Te utu mō e nei whare, Warutukau oro pea o te utu mākete.
0: Ki ngā take kapa haka, i ngā rua wiki i toa whakaihuaka te kapa o te ahi kāroa o ō tautahi i te whakataetae kapa haka ārohe o Waitaha i ō tautahi. Ko kō ko tangiwai rātou ko ngā manua tāne, ko rukutia, ko te pau a tahu hoki, i uru ki te matatini kātu i ngarua wāhia a te rātou. Hei whakakapi ake i te tere ngā whakataetae ārohe nei, kātu ko ngā kapa o te whanganui a tara, hei te 13 o hune. Koea ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Kia ora, it's Logan here from Catch a Fire, and you listen to Radio Tautoko o Mangamuka Bridge.
6: Te wā o te reo.
7: Ka pepeha te ako tarakeha te maunga, ko te tā Māui te hapu, ko maunga hio nē te urupā, ko mā tihe tihe te whenua, ko tōna whare tupuna, ko tumuana, ko tōna whare kai, ko ngā ringarau, o te ākau, ko te rarawa, te iwi, tihei, mauri ora.
6: Te wā o te reo, your flavour.

0: Pōhaturua wāenga tēnei, e hautua ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pae tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Kui te ora, kui te māramatanga, kui e, tā iki e.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia marama.
2: E matapauri ana te Prostate Cancer Foundation i te kore tautoko a Pūtea, a te kāwanatanga mo tētahi kaupapa mātai i te mate pukupuku repetātea i roto i te tahu a Pūtea 2026. A mātaua kaupapa e whakamātau tētahi hōtaka kia kitea wawe ai te mate pukupuku repetātea mā ngā mātaitanga auau. E ai ki te rōpū mā te kite wawe i te mate ka ora ake te tangata. Hoi noa hei whakatakoto i ona whakaaro ki tēnei wānanga, ka mihira ki tētahi kai whakamiramira i te hiranga o tēnei mea te mātai wawe i te tinana ki a te ururoa flavel. Tēnā koe.
3: Hei, morena, pōturoa.
2: A ngā mihi, tēnā koe. Nā, hei, wāhi, he aha o whakaaro mō te whakatau a te kāwanatanga kia kaua e tautoko i te kaupapa whakamātau ma te pukupuku repetātea rā.
3: Yeah, kei te kāwhakahi. Ko te mate ki e roto i ngā tatauranga a haura nei, mo tāua te Māori. Ko tātou, wahene mai, tāne mai, ka rongo tonu i te ngau o mā wiwi i mua no atu te wā o ētahi atu o ngā iwi o te motu. Ko tātou, ko ngauri o te moana nui a kiwa, ka kaha rongo nei i ene mā wiwi i mua o te wā. Ko te mate ke, ki te kore te tanga te mohi o kei aia te mā wiwi, ka hare tonu mi te pōhehe kei te pai te au, kei te ora te tangata, ko te mate pukupuku tētahi o ngā mate, kāre koe te tino rongo i te ngau o te mate, engari kei reira tonu e kaha ngau nei i tō tinana. Nā koe nei tētahi o ngā tatauranga ko puta, ko tāu o te Māori te hunga tūreiti ki te tāreke atu ki te rata, e kore whakarongo no tātau ki ngā kōrero kia hoki ki reira whakamāta ki te tākuta ki te wāhi whakamātautau. Toto nei, ka kore tātou e hoki atu, he mataku no tātou ki te rongo i te kupu cancer, noira narungi tērā mataku ka kore e hoki atu, nā wai, ka puta kaha nei te mā wiwi, ko te mate kē kua ahua tūreiti ki te whaiwhai āre, i etahi ara hei whakaora i te tinana. Noira, narungi te mea, kāre te kāwanatanga i te wakarongo ki ngā whakatau, ngā rōpū nei, ko tāua, te Māori ka rongo, i te kaha ngau o mā wiwi, kone te pāpauri. Ka motu ko au tētai rungi te komiti haura Māori nā, he komiti whaiti e hāngai tonurana, e kōrero nei, kōrero tika nei ki te minita, anā ko oti kei a mātai te whakatakoto i ēnei mōpa whakaaro. Engari ko tā rāte ko te ki atu, nā te ruarua noiho o ngā kai whakamātautau, ngā tākuta nā, ko pēnei rau te whakatau. Hoi eno, tērā tērā, ko here a tātou ki roto i ngā whiriwhiri o te kāwanatanga.
2: Hei, āpiti atu ki ngā kōrero au. Tēnā ki o whakaro ka pēhia te pānga o tēnei whakatau ki ngā tāne Māori.
3: Oh, kāre kore, ka mate tonu etahi mō te wā e tika ana. Pēnei, hei whaiwhai haere taku kōru i ngā tātane, ko tātou te hunga, kare haere ki te rata. Taira anō ki te mini ki whakamutunga, kua ahua tūreiti, no e hea te mutunga mai, ko mate. Maere kone te whanga atu, kare ko atu.
2: E whakakopani ake i tēnei wāhanga o te kōrero, he aha tāu e hiahia ana kia mahia i te kāwanatanga, he whakapai ake i ngā hua hauora mō ngā tāne Māori.
3: Yeah, well, ko te, mena e ke kōrero ana mo te pukupuku, rāno tētahi, ka pāngia tēnei, rano tētai mea, kei roti o tātai tinana, tāne mai, wahine mai. Ka matu e tāai ana te karo i tērā o ngā mā wiwi, e virus, ne? Ka pā mai, kia tātai katoa, aha ko Māori mai, e ārā nei, katoa o tātai, a tangata nei, kei a tātai tērā momo mā wiwi. I roto i ngā kura, takawāinga pia, kei tērā takiwā, kei reira tonu tērā te te ara ki te kia whiwhi tētahi anti-vax, tētahi vaccination, hei karo i te ngau o ene māwiwi. E ke tāi ana te karo i te ngau o te mate pukupuku i roto i a tātou, engari ko te mate ke, kare e tahi o ngā mātou e hae nei te pepa, ke waka hae atu ki te rā ara, e kore mōhio no tātou, kai reira tonu te rei ara i roto i ngā kura, ka mutu he kore mōhio no te āhu tango tēnei o ngā rongoa. Noira he mea me ki e whakamā me whakaako me kōrero tata te ao Māori mo tēnei ara i te mea e māma te karo i te ngau o tēnei māu iwi engari me mōhio he hanga ara ana kone tētahi kōrero ki te tāhuhu me ki ki te tari haura kone te koro ki te minita, kone te kōrero ki a tātou, nā tari ngā reare o tēnei o ngā reo irirangi. Me hare ki te whakamātau tau i te tinana, me haere ngā tamariki ki a Wirohia i te rongoa, mā reira, kua ahua katoa e te karo i te ngā o te māuiwi. Kone te ara, he māma nui ho te ara.
4: Nā, e mihi ana i e nā horanga whakaro e te rangatira. Nā ki kaupapa ke, e rere nei a te auoro e mata ki runga i a Ngāti Raukawa, e te matenga o Ahorangi Whatarangi Waniata. Nā te wānanga o Raukawa i tuai, nā hoki te rautaki o whakatupuranga rua mano i whakau, i kōkiri hoki, rehe tini tuatahi i te rōpū tōranga pū o te pāti Māori. Nā i tāu tū, hei mema pāre mata i raro i te tāwharautanga o Whatarangi i te pāti Māori. He aha ngā maharatanga mōna ka titi ki te ngākau haere ake nei?
3: E, ko tana, e koraua Ngāori no atu tana kawai ai anō, pērā no tana te āhuatanga o ngā kōrero ki te tangata. Kāre mo te riri, kāre mo te kōhetehete, engari ko tāna ko te whakamārama ake i tōna ake ao i ona whakaro mō te ara, mō te ao Māori whānui tonu. Ka hoki ngā mahari mō te whare pāremata, ana ki tāia te mātau o te aroa, ki aia, ki te tono, mō te tāo ngā wānanga, kaupapa wānanga, kia hoki whakahoki ki roto i au, ana i whakai mai, engari whai atu te tikanga o te hui kanohi ki te kanohi i mō tana whakaitanga. Maire, e mau pūmau ia ki te āhuatanga tō tātou ao Māori, kamatu i aia o ngā mātā pono, ai kaha nei ia ki te whakatakotu i rā ki mui a mātou, me ma pāre mata i te wā o te riri, o te tohe, o te pakanga, o te ngāwari, o te māwiwi a rāne. Ka mau pūmau ia ki te rā, ki rā mātā pono o mātou, kone te pāpauri i tēnei wā, e hari te mea, kei te kite atu i tērā āhuatanga o nā e tonu nei, a hoeno, he kōrero no tērā. E Whatarangi, e momo kraua, o tāna ko te tuitui a mātou, a ngā mea o te whare a o te pāti Māori. Nā na tonu i te kaupupi whakari ki mui te ara o te motu, i te taupito o Tariana, a ka motu ko tā mātou, ko tā mātou ko ana pononga ai kaha tau toko aki aia, a ka motu, e kawa ki aia, engari, ko te kaupapi whakatakatohia e ia. Ai mahi tahi mātou ki te whakarite i te kaupapa here o te pāti Māori tōna tīmatanga mai. A kone te kaha pāpau i te wai putau i te whare pāre mata. Ai te mea, ai whakaro i tūra ki te whare o te pāti Māori. Ngari, i ara ake, me mehi ki te hunga narata i te kaupapa i whakara ake. Ngari, ko te kaupapa, ko tā Whatarangi, ko te whakarite i te tāhuhu o te whare. I whakarite i te tuāpapo te whare, i tōtō mai i te tangata ki te whakarite i ngā pau o te whare, ana i hangaia mai ai te pāti Māori. Maira, pai mai kino mai, a ngā rākai mui te aroro, ko ia te tangata, me kōrero i tana ingoa, i roto i ngā whiriwhiringa o te whare pāremata, me kōrero i tana ingoa, i te wāka kōrero hia te āhuatanga o te pāti Māori. Me whakahua i tana ingoa, te wāia tātou e kōrero ana. Mō Tariana, ko riro, a ka mutu mō Pita, mō mātou, i te wā ia mātou.
4: Nā, e mihi ana nā i te horopaki tōrangapu ki ngā horopaki o te whakawhanake i te Māori maroto mai ngā mahi ako. Nā, i ofe ako, hei kaiurungi mō te wānanga o Aotearoa i ngā tau, nā ko Ahorangi Whatarangi te tei o ngā kaiwhakarewa i te wānanga o Raukawa, he aha ki o whakarotana kohanui ki te puna mātauranga Māori whānui.
3: Oh, he nui. Reo irirangi mai, nā, ko tāna tohe mō te iarere, ko te reo, pēnei tāwe kōrana mā te whakatipuranga rua mano, ko te wharewāna, tīmata mai ai, te whare kotahi. Anā, ko tērā momo, i kōrero mai nā koe mō te āhuatanga kia hīrini, tā hīrini, ko rongo wētere, ko rātai, me ki te tokotoru, nā rātai anora nā wānanga whakai iri ki mui te aro te pā, o te ao Māori. Nā rongi te whakapono, ka tāia e tātai, te whakarite i tō tātai ake whare wānanga tūturu ake, ki te kawai, ki te pupuri, i te mā tauranga Māori. Nā koenei tā hīrini, koenei te āhuatanga kia whatarangi. Maira, e ka tangi ake, nei kore ko te rā tokotoru, ka kore ki te pē i tētahi whare wānanga, ko te mate kē, ko te tokorua nei kōrero, ko rongo wētere, kei konei tonu, ngari, e aroha, tāna ki te rā kurau i te mea, i hare e te rā kurau ki tā wāhi. Kia whakarere i ngā taumahatanga o tāna noho ki konei, kāwana tanga nei, kaha nei ki te whakahē i tāna ingoa. Ngari, ko tāku ki a koe, te wai noho nei au hei taurungi ki rui te whare wānanga o Awanui Ārangi. Hei te timatanga mai ko tērā tokotoru i tohe i te tohe mō ngā whare wānanga i toa, anā ko te hua o tērā tohe, anā ko ngā whare kei te papā, kei ōtaki, ko ngā paenga, ko ngā whare kei whakatāne, ko ngā paenga, ko ngā whare o te wānanga o Aotearoa. Me mehi ki a rātou katoa kā tika me tangi, i te tokorua nei kōrero, me tangi ki a tāmati, tā tāmati, ko pōhara tonu, ko a tino pōhara rawatū te ao Māori te hinganga o tēnei toko toru, ka mutu ki te rā o ngā kui o Tarati ki roto o te Taitokerau. Katoa katoa o rātou, e kaha nei ki te hāpai, i te mātauranga, e paenga mō ngā tamare ki mokopuna, me mehi ki a rātou katoa. Kā tika, me whakanui i tāra i wāwaratau ingoa i ngā wā katoa e kōruru nei tātou mō te mātauranga.
4: Ka nui rā te mihi tauārai te a te pōnau mai te ao. Ko te wānanga kōrero nei kā hiki, no mātou te waimari e te whaitaringa ki auna kōrero ki ōuna whiako mō te rā amo kapua e te rangatira te ururoa whlevo. Tēnā koe.
3: Kia rā koe, ka nui te mihi.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
5: E ngaru e ana te whenua, e ngā ako ana te moana i ngā matenga nui tai ore ore no ngā rangi tata nei a tā hirini mokomiri ngā te awa, anō te ahiahi o Nanahi, ahorangi tākuta whatarangi winiata, anō hoki. Hoa noa hei whakatakoto i oina whakaaro ki e nei kura nui kua mū, ka mihira ki te mema pāre mata i te pāti kākariki, kia huhana Linden. Tēnā koe.
6: A tēnā koe, tēnā tātou katoa.
5: Hei wāhi i kitea i tai atu koe ki te uhunga o Tahini Mokomir. He aha i hirahira ai ki a koe, ki a koutou rā o te pāti kā kāriki ki te tai ātina nātu, ki te tuku i o koutou whakamānawa.
6: Ai tika ana, me haere atu i nei o ngā rōpū tōranga pū, ki te whakanui i tēnei momo tāngata. Me ona mahi nui kua uti, mō te iwi Māori mō ngā kaupapa mātauranga hoki, kua hau tētahi o ngā akonga o mua, o te kawā Māui, te tari Māori o te whare wānanga o tūpoko o te ika, e kia nei ko te herenga waka i nāene, ko ia te tuatahi, i motu hake e tohe, ki te kaunihira o te whare wānanga, kia motu hake te kawa a Māui. Nō reira ko ia te tuatahi, mai kona ka tīmata te whakatū i ngā tari Māori ki roto i nei o ngā whare wānanga Pākehā. Me te mohi anō hoki ko ia te pau mo te whare wānanga o Awanui Ārangi. He maha o nā mahi. Ko te whakaputanga o te rangatiratanga o mā tātua, ona tuhi-tuhinga rau kōrero ki roto puka-puka, ki te whakamārama i te ao Māori, ki te hāpori, ki te ao whānui. Nō reire, koe a hau e mihi ana, o ti rā kia tāmati Reedy hoki. Nō reire, e nei toko toru i nāianei e tika ana me mihi te tangata.
5: Hei whakawhanui ake i e nā kōrero au. He aha te hiranga o āna mahi i ngā whakahaerenga o tēnei motu i e nei rā, tōranga pū mai, ture mai, mātauranga mai anō hoki.
6: I runga mātou ki runga i te taumata, rua wiki kua tahake i noho ia ki te taha o ngā kaiwhakawā i te hunga roia Māori, mō ēnei o ngā wānanga i whakatūhia e ia, mō te tikanga me te ture. Nō reira, kātahi ahau ka wehi ki te momo o Hirini Moko Mead. I te mea, tēnō koumātua ia, tēnō koumātua ia, engari reira hoki ia e arataki ana, e arahi ana i ēnei o ngā kaiwhakawā Māori. Me pēhea rātou e pupuri tonu i te tikanga Māori anō ki roto i ēnei pūnaha o te ture Pākehā.
5: Nā, i te whare wānanga o Awanuiārangi, ki te wānanga o Raukawa, nā, no te ahiahi o Nanahi, puta te karere i te matenga o Ahorangi Tākuta Whatarangi Winiata. Nā, pēnei i a tā Hirini Moko Mead, ko ia hoki te tei o ngā kaiwhakarewa i te wānanga o Raukawa. Nā, hea hao whakaaro mō ngā mahi nui a Whatarangi Winiata mo te iwi Māori whānui i te aomātauranga i ngā mahi porotiki. Anō hoki?
6: Oh, tēnei tangata, ko nunui mā, ko teitei mā. Ko ia nei te taira, te momo o ēnei rangatira o te iwi Māori, ko Ahorangi, Whatarangi, Waniata tērā. Me te maumahara hoki ki ōna mahi nui mō Ngāti Raukawa, ki te tonga mō te iwi Māori, mō tēnei mea ko whakatupuranga rua mano hoki, kia kahake, kia pakari, he kitenga nui mō tōna iwi, mai kona ka timata ngā mahi whakarite mō te wānanga o Raukawa hoki. Nō reira koe ahau e whakaro ana tēnei momo tangata, kore kite ana. Nō reira e mihi atu ana ki aia. Me kei ōna mahi, hei rangatira, me tōna whakakitenga mō te pāti Māori hoki, he ringa raupā mō te rā kaupapa, tōranga pū nei, taha o whaia tāria na tūria. Ngari, Whatarangi Waniata, ahakoa tōna maiwiwi, ka puti ki roto i ngā kaupapa, i au e haere ana ki ngā kura reo o Ōtaki, ka kite ahau, ka puti ia, ki roto i te wānanga, noho tahi ki ngā akonga, nō reira oi, e mihi atu ana ki tōna whānau, o tira tōna tamaiti, e manaaki nei ia, mō e nei o ngā tauroa, i te wāu e maiwiwi ana, ngari, wāna whakaaro nui mō te hauora o te Māori, mō te ora o te iwi Māori, me tō tātou reo rangatira. Ko ia nei ka kite te kaha o Ngāti Raukawa i tēnei wā.
5: E mihi ana e hoa i au ngā hora i e te kōrero mō ngā rangatira kātahi koe ka whakawhānuihia. Tau āraiti a te pōnau mai te ao. Nā, e mohi ana hau, e āhu atu ana koe ki ngā manu kōrero o te Teitokerau i hiwā ki te kaupapara i Nanahi. Tēnā kōrero mai mō te āhua o te tū o a tātou rangatahi i ngā manu kōrero o te Teitokerau. Ka rua, hea ngā āhuatanga i pūkana atu ki a koe.
6: Hei, tātou mā, tēnei mea te manu kōrero ki roto i te Taitokerau e tino o rāna. Inanahi ko te wāhanga taina, rua te kau mā ono ngā kai kōrero e te whānau. Nō reira, rārangi mai ana e nei rangatira o te inaia nei me te whakaputa i o rātou whakaaro mō tēnei ao. Tēnei ao Māori, tēnei ao o Aotearoa porotiki nei, hāngarau nei, o rātou whakaaro, mō tēnei mea te whare, me te kāinga, te tūranga waiwai, me te mīharo, te whakaputa i o rātou whakaaro, ki roto i te reo Māori, ki te reo Pākehā hoki. Te whakatakoto anō i o rātou whakahau me ngā tohe ki ngā mātua, ki ngā rangatira, anō ki te kāoratanga, kaunihera mai mātou i roto wharepāre mata hoki. Nō reira, e tika ana me mihi atu ki rātou i tēnei rā tonu, ko ngā tuakana, te wāhanga tuakana, ko ngā kōrero takatū, ngā kōrero tene, kei te haere mai, a pōpō ko tētahi tohu nui i roto i te Taitokerau, ko te tohua tāhimihinari, he kaupapa reo rua. He kaupapa motuhake tēnei mō te Taitokerau. Tēnei rangi, 2022, ngā kai kōrero, e tino roa te rangi nei. Engari, e mihi atu ana ki te kura o te kāreti o Pamapāria, tētahi kura katorika, kua tūwhera te kura, mo tēnei kaupapa nui a tātou. I roto i te taitokerau e te whānau, ka hunuku haere te kaupapa, te mauri o ngā manu kōrero ki ia rohe, ia tau. Hei te hepe te ma e tū mai nei, ko ngā whakataetae ā-motu ki te pū o te whēke o kai kohekohe. Nō reira, e tino hari ana te taitokerau, e rū ana te whenua i te reo o te taitamariki.
5: Kā rawe hoki nā i tō tūnga hei kai whakawā. Ko koe, ka noho hei taringa i ngā take, i ngā kaupapa e pāngia nei a tātou rangatahi. Heaha ngā take nui o te wā, i ō rātou nā ao, a karua ka pēhea hoki ērā kaupapa e ārahi i a koe i aunamahi.
6: Ia, i rongo ahau, i o rātou a wangawanga, e pāna ki tēnei mea te hangarau, ko te AI tērā, ko ngā mahi ki runga i ngā pukamata, te pai āhua, te pai, me te kino, ētahi kōrero whakatūpato, engari me aki te, me titiro pēhea te awhi a rātou, engari he ao hau tēnei, tuatui tērā ko te rangatiratanga o te iwi Māori, hei tā rātou, he āwangawanga nui, mō ēnei mahi a te kāwanatanga, ki runga i tō tātou iwi Māori, me te mīharo tērā, te mīharo te rongo i o rātou, e karawhiu ana i o rātou whakaaro, me tētahi atu, tino ngākau nui ahau, e pāna ki heaha tēnei mea te tūranga waiwai, te kāinga. Me te mōhio, ētahi kōrero ana mō te kāinga kore, mō tō tātou iwi e kai noho pōharana i tēnei wā, nō reira. Me pēha te iwi Māori, awhi ana i te iwi, anō mō te kāwanatanga, me whāia tētahi huarahi, kia mutu tēnei mea te kāinga koretanga ki roto i tō tātou hāpuri.
5: Ai, mihi ana kaupapa whakakōpani ake, haere ana ngā weitenga raraunga i te Taraipunara o Waitangi, pāna ki te hiahia, te kāwanatanga ki te whakakapi, whakaheke i ngā ture te kauma iwa e whakamānawa nei i ngā herenga ki te tiriti o Waitangi. Tēnā whakawharekihia mai o i whakaaro whānui, mō tēnei take.
6: Oi, e mihi ana ki ngā hautupua o te ao Māori e puta mai ana ki roto i te Taraipunara i nei, tēnei wiki tonu, hauora mai, mātauranga mai, tēnei ao tōranga pū nei e kite ana i wā tātou rangatira e tohe ana, iwi mai, ratonga hauora mai, e pāna ki ngā mahi o tēnei, o tēnei wā. Me te taimaha, te taimaha o te rongo i au e mātakitaki ana ki runga i te pūrangi, o rātou kōrero me o rātou whakaaro, mo te hamahama o te iwi Māori, i ēnei tau e toru. Nō reira e tātou mā, rihita ki te pōti, tukuna tō koutou pōti hei te noe mai tū mai nei. Koe nei te ki, koe nei te karanga, mahi a te mahi e te iwi Māori.
5: Kia tau te kaha ki a koe e hoa, kia haumaru auna haerenga, kei mua i te aroaro me maparemata i te pāti kākāri ki Huhana Linden. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
5: Ki ngā take o te wā, ka mihira ki te mema pāremata i te pāti kākāriki ki a te ānau Tuihono. Ngā mihi.
3: Ngā mihi, tēnā koutou katoa.
5: Nā hei whakatūwhera ki ngā take tahua. E kitea e ruarua noa ngā kaupapa Māori me ngā kaupapa Pacific i whaiputea tautoko hau i tēnei tahua. Ka pēhia te pānga o tērā ki ngā whānau.
3: He kore take nui ho tēnei tāhua pūte i puta te kāwanatanga ki te tātou ki roti i ngā tau, tō rātou tūkino ki a tātou te Māori, ki te tō rātou takahi ki runga i te mana o te Tiriti o Waitangi, tō tātou nei reo, ngā kaupapa Māori katoa. Nō reira, kei te whaitauira anō tēnei tāhua pūte, kāri e oranga ki a tātou te Māori, ngā kaimahi, o tira ngā kaimahi Māori, o tira ngā kaimahi Pasifika. Ki te taha o mātou o te Pasifika, kāri he paku pūte tautoko ana. Nō reira, ko tēnei tāhua pūte, ea. E tautoko noa i ngā whairawa
7: nā hō whaina o tēnei kāwanatanga.
5: Hei a piti atu nā hei e ai ki ngā kōrero, hei tā Ngāri Poata, hei tā te kāwanatanga e hara tēnei tahua, e te tahua mō te tokoiti, he tahua mō te motu whānui. He hau au whakaro ki ērā kōrero a rātou.
7: Wah, ko tēnei tāhua pūte, mō te tāku toko e ti o rātou nei, hō whairawa, ki te tātai ki roti nā tāu, i hoa te rātou nā tax cuts, ki te mining companies, tobacco companies, i hoa te nuinga o te pūte, ki te defence, ko te atatake, i te mea te Trump Amerikana mā, me hiki anō te kahu o nā pūte ki roto i te military, kei te whaitauira tērā, te whaitauira tēnei kāwanatanga nā kianga o Trump. Te mutinga kia mai ka kite. Kei whēnā mahi mō tātou katoa. Ni ki te tātou ki roti nā tau, te nuinga o tātou nei whānau, rere ana ki tā wāhi ki ahi tararia, ki te whawhina tūranga mai. Nā te koretake o tēnei kāwanatanga i pērā.
5: Nā, i te tahua ki ngā whakarerekētanga, i ngā whakahaere, ngā kaunihera, i kitea hiahia ana te kāwanatanga ki te whakarereke i te ture, kia kore ai ngā mema kaore i pōti tia e te marea e whai mana pōti. He hao whakaro mō te hiahia te kāwanatanga ki te whakakore i te mana pōti, o ngā iwi i ngā komiti kaunihera.
7: Tēnei kāwanatanga, kaha rātou te mea atu ohi, pirangi rātou te hoatu, te mana whakahaere ki ngā kainihere, tai nō ki te wā. Kāre rātou te hea ki te taitoku ngā kainihere e hei ana kia kuhu ana te reo o te Māori ki rungi ngā Committee Whaiti, iwi mai, hapū mai, Māori mai, aha ko hihi e tahi rātou. Nō hea te taki pērai. Tēnei kāwanatanga i ki runga te kōrero kei raro te rahira, ki runga te kōrero me ati, oh, mō te katoa tēnei, mena ka tiro a nā kau. Mō rātai nei hoa whairawa, o rātai nei hoa kaikiri, o rātai nei hoa kakiwhero. Tērā tō rātai nei haronga, tērā tō rātai kaupapa e kāha rātai te whai atu. Te me i pērana te āhuatanga o tēnei kāwanatanga, he kaikiri tēnei kāwanatanga. He kāwanatanga he ana ki te tautoko o rātai nei hoa kakiwhero, ki te whakaro no rātai mo te pōtitanga, ki te whakaroa ki rātai mena, ki te whana rātai te Māori, ka puta mai he pōti. Nō reira, ko tērā anō te rautaki ki te ai, mai tēnei kāwanatanga, i pērā no rātai, o rātai nei tohu ki ngā kaunihere, ahako, maha ngā kaunihere karihihe te whai atu tēnei kāwanatanga.
5: Nā, ki o whakaaro, ka pakari ake rānei tēnei āhuatanga i te manapori ana te democracy, ka whakawhāiti rānei i te reo te Māori i ngā whakataunga.
7: Tāke nei, tēnei kāwanatanga kāre pērangi ki te whakarongo ki te Māori. Tēnei kāwanatanga kāre pērangi ki te whakarongo ki ngā iwi, ngā hapu, ngā whānau Māori. Nō reira, te katoa rātou nei whanaketanga i ngā ture, mai te kāwanatanga taino ki ngā wai ture ki roti ngā kaunihera, ko pērā no te wairua. Nō reira, kāre tēnei e te whakapakari ana, te mana whakahaere pāpōri ki roto i ngā kaunihere o tira te kāwanatanga whānui. Nō reira, te taha kia mātou, me kaha tātai i te me kotahi tōne te ara kia ki tōku nei whakaro me panai tēnei kāwanatanga te wā, tai ki te wā mo te pōtitanga i te me tērā te ara kia tātai te Māori, me kaha tātai ki te rehita, me kaha tātai ki me atu ki o tātai nei rangatai ki a rehita ki te pōti, me kaha tātai ki te kōrero ki o tātai nei kaumātua i te me koetahi rātai he ki te pōti mo te rātu ngā taha. Nō reira, me kaha tātai ki te kōrero ki a rātai, ki a kaua rātai tautoko ngā pāti tō rangapū kei tērā taha o te whare. Ko te me nui, me kaha tātai ki te tautoko te hunga e hapai atu i te mana o te Māori. Nō reira, kei tō mātai nei tākitakina whakaro tērā wairo. Nō reira, te mutinga kia mai me kaha tātai.
5: Nā hei kaupapa whakakōpani, e here rere hare ana ngā kōrero mō te wāhi ki ngā āhuatanga nuclear, aku aroa a Aotearoa e tūnei hei kaiwhakahē i te whakamahinga o tēnei mea patu tangata. Kia o whakaro e tika ana kia noho tonu a Aotearoa, kia noho nuclear free tonu a Aotearoa, kārua hea hae pērā nei o whakaro.
7: Me noho tonu a Aotearoa ki o tātou nei nuclear free status. Hoki aku mahara i te wā o ngā porotēhi, te wā i pahu a wīwī a Moruroa i ngā tau waru tekau, ngā tau iwa tekau. Nō reira, he wahanga matua te ro o te tuakiri o te motu, Pākehā mai, Māori mai, Pasifika mai. Nō reira, me kā tātou ki te mautonu ki tērā. Tuarua, mena kōrero o tātai ki nā o tātai nei whāna huri nō te Pasifika, kei te hihirata ki a mautonu tātou ki tira. Kei te whai tonu, te tika me te pono o tātai nei whāna ki te Marshall Islands i te me, ko te nuclear waste, kei te pupuake ki rotu i tō rātou nei takiwā, tonu tia ki reira, nō reira, tērā te take. Kei te mahara tonu ai ki nā nekehanga o te Nuclear Free and Independent Pacific, he tino kaupapa tērā kaupapa, huri nō te Maranui Ākiwa, te teiwanga ki a tātou te Māori, te teiwanga ki o tātou nei whānau ki te Pasifika, nō reira me kā tātou. Ki te wahanga anō ki a mātou no nā kākariki, kāre mā te pakuwhakaitia ki te AUKUS, tērā Security Agreement i Wanganui, i te US, me te Australia, me te UK, ki te whiwhi nuclear submarines, marangi tēnā ka militarize te Pacific, nā re kāra mātou hihia ki pērā ai, te mea nui me kā tātou kia noho haumaru te Pacific, kia noho haumaru te moana nui i ākiwa, kia waiho aki te pakanga ki waho tō tātou nei moana, nō reira, tērā te ara i kaha mātou nā kākari ki te tautoko.
6: Nai, puta i a koe te punua kōrero ha mō te pātai e whai ake nei. Na, i te mea kei te wānanga hia tonu te whaka, tonu hia te whakaaro kia whai nuclear submarines mātou pēnei i a ahitereiria. Hei tāu, e kore rawa koutou o te pānti kā kāriki e tautoko. Hea hae hira hira nei tērā tū mō koutou i tēnei take.
7: Ai, i te me ko te ngā āhuatanga o rongo he tino kaupapa ki a mātou ngā kākariki. Ka ki te tātai ki ngā āhuatanga o Amerika i tēnei wā tonu, i te me ko etahi ngā kei te maharahara, kei te awangawanga ki ahi Australia, o tātai nei wha, o tātai te pāti kākariki ki ahi Australia, kāre rātou te paku tautoko. I te me kei te whakapau piriona piriona tāra, me te hokona i ngā submarines. Tūtai mai ke te hokora ka hau ni ira submarines i nai nei ke te second hand. Ka haere rā tika tuku na Amerika, engari ke te tuku rua ira submarines. Mōio pai tātou te āhuatanga o Trump. E tai wai ka mea tia ke te hoati, te hokonati na mea nari kāre hua ka puta. Nō reira, ko tēnā tōna hitori, ko tēnā tōna āhua, nō reira, tēnā titaka ki te atua whakatūpato nā tangata ki Ahitereiri, te mea tēnā pē, ka kohira Amerika nā Putin kāre tau te submarines, nō reira, he raru anō, raru nui tērā ki a rātou, kei tua atu i tērā, ka hokona rātou ki roti nā tekau tau, nui atu te tekau tau, tērā kaupapa, hoi anō, tai ki te wā, kei te tekau tau tēnā pē ka tawhi tō rawa te hangarau i te me mena ka ki te tātou te whanaketangi ngā hangarau i tēnei wā ka hoktai koe te haere ki te tō hokona te tei me tēnei tau haurawa hipa te dimatau kore take no iho tō hangarau no reira he maumau pūtea te maharahara, te awangawanga, hoi anō kei tua ti tērā kia nō haumaru tātou. Kāre tēnei kaupapa anō Amerika me Ahitereiri me te UK, ka āhei te hāpai atu te ngā āhuatanga o rongo, huri nō te Maranui Ākiwa.
6: Nā, ka nui rā te mihi ko te wānanga kōrero nei kahiki kia haumaru ngā rā okioki mā koutou ko tō whānau. Me mā pāne mata i te pāti kākāriki te ānau tui ono. Tēnā koe.
7: Tēnā koe o tērā tēnā koutou katoa.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
6: Ara, hei Special Economic Zone. Hei tāngā rīpoata mā tēnei e whakaiti iho i te nui o ngā ture kia māmā ake ai te whakangao moni, te whakatipu pakihi, whakapai ake i te ohanga o te takiwā hoki. Hoeno hei whakakōrero ka mihira ki a Minita Shane Jones. Tēnā koe.
8: Tēnā koe.
5: Nā hei, tō i auna kōrero mō tēnei kaupapa, hea ha koutou e hiahia nei kia tū a Marsden Point, hei Special Economic Zone.
8: Ai, he tauira tēnei ko te tōia mai e mātou mai rā wāhi. Ka mutu kua tū, enei momo tauira ki ngā whenua pēnei a hinga poa, me etahi atu wāhi ki āhia, ahako ki airana, ki ngā rangi puano. Ka whakamotuhake tia etahi wāpu, whakamotuhake hia etahi pito o te whenua, ka mutu, ka whakaritea he tāke motuhake, etahi mana motuhake e pā ana ki ngā ture whakamahere. Hea take e whakamotuhake hi ana e ngā āhuatanga mō taua pito. Kia tāe ai te whakahohoro i te tupunga o te Pākehi, i te urunga mai o te pūtea whakangao, me te whakatinitini haere o ngā tūranga mahi. Nā, whakārongia tēnei, me he mea hi he ana te kāwanatanga, tō mātou kāwanatanga, ki te whakatupu wawe i ngā kamupene mahi pūngao. Nā, hei whakatupu wawe i au a kamupene, ka whakarerekia te ture, e pāna ki ngā tāke ka utaina ki runga i au a kamupene, ka whakamāmātia. Ko ngā ture e pāna mo te whakamahere, ngā pūāhei. Nā, koe tēnā te tauira e tirohi ane mātou. E arai te me mō ake tonu atu, eke ki te wā kua tū e rā kamupene mo te waru, mo te iwa, te kautau. Nā, ka orite ngā ahuatanga e pāna ki a rātou, ki ngā kamupene kei ngā hau e whā.
5: Nā hei tāu, hei tauira tēnei mai i rā wāhi, pēnei i hinga poa, ko tōna ariā tāku e kapu nei, ko te whakamotuhaketia, hia, te tahi wāhi kia whakatinitini i ngā tūranga mahi, i ngā ahumahi whānui. Nā ka pēhia tēnei e waihanga mahi ai, e whakawhanake ai hoki i te taitokerau.
8: Pai tēnā pātai, tō mua me waihanga mārika i te tahi ture, e hari te me ka pāpā tēnei ture ki ngā wāhi katoa. Tēnā pē ka timata te tauere neki ki rua kāka, ka tōia haere pē ki Taranaki, ka āhei ngā kaunihira kei tēnā rohe, kei tēnā rohe, ke utaina te tauira ki wāinga tonu i a rātau, engari ko te kāwanatanga mānā no i whiriwhiri, ko hea rānei whakataungi ai. E hari te me ka tika kia hari a katoa ngia ki ia wāhi o tira ka waihangatia te ture ka riro mā te kāwanatanga e whakaae kia whakamutuhaki hia te tahi wāhi kia tuai he tauira pēnei. Ka tai ka whakangāua he pūtea ki kona ka tōia mai ngā kamupene mai rā wāhi ahakoa etahi kamupene no tō tātou motu puano, ka penapena hi e rātou, ka whakangāua haere ti e rātou ko te pūtea ki wāinga tonu i taua pito whenua anō. Nā, ki te kore, ka kore mātou e tuku i a rātou kia haere ki reira whakatū Pākihi ai. Me kaua, e kore rātou e tukua, kia tū te Pākihi a pōpō hokaina ki awai rānei. Ka hore, me oati mārika, rātou, e nā tū i a rātou he kamupene, me umāri ka rātou ki te rā kamupene. Ka wera wātū e tuku, kia ri te rātou ki te karoro, ka tau ki te toka, mo te wā poto, tahi ka rere atu ki wāhi kē. Ki te tika, te whakawhanaketanga ki te taitokerau, māku anō titiro, ka haupū haere, te nui o te pūtea, ka whakangāua ki taua wāhi. Kātahi ka rite taua wāhi ki te puapua, ne? Ka tōia haere tia mai, ka minemina ngā kamupene me ngā pūkenga. Hari te me kei Aotearoa anake, engari kei rā wāhi noki, hara mai ai ki konei mahi ki ngā wāhi pērā. Koe tēnā te tauira ko o tia mātou te rapu, Kua kite anoke e mātou e whakahaere ti ana he tauira pēnei, e putana te hua ki rā wāhi.
4: Nai, kia rā e koe ka riro mā te kāwanatanga ngā whakataunga mā tuatua i ngā wāhi special economic nei. Nā ki te mana tēnei ko kiritanga ka pēhia te iwi kaunihera e whai reo i ngā whakataunga, i ngā whakahaerenga anō hoki.
8: Ka tū wehe kē ngā kaunihera. Tikana mehe mea ko te iwi e whā o tātou huanga mēnei whai whenua nā rātou ki wāinga tunu i aua rohe, aua takiwā, e āhe ana rātou ki te whakatū i etahi Pākehi noki mō rātou ki taua wāhi. Engari ka tū te tahi paipai motuhake mā taua paipai anakenake. E whakawhiwhi atu i te raihana kia tū te Pākehi ki reira, e hara ko te kaunihira, e hara ko te runara, e hara ko te tahi rōpū kē atu. Tino rereke te tāku e kōrero ake nei ki ngā whakahārenga o ngā kaunihira, ki ngā whakahārenga o ngā tari kāwanatanga. Ka rata mai o mātou hoa, mā te wā titiro. Mā koe me atu ki a tātou, kore tēnei hakaaro e whai pakiaka ki te kore ngā pōti i riro mai a mātou e mātotoru. Ki te mātotoru ngā pōti, te rāpē ka whai huruhuru tēnei whakaaro o mātou. Ki te kore, nā, te mataku kei a hauka, were were tonu tēnei hakaaro o mātou.
4: Taiho tātou ka kite. Nā i a Marsden Point ki ngā take haurehu o te wā, i whakaputa ai nei te kāwanatanga te tei kaupapa pūtea taurewa, loan scheme, hei āwhina i ngā pakihi ki te whakawhiti, i te whakamahinga o te haurehu, ki ngā pūngo whakahau, renewable energy. Hea te tēnā whakamāramahia te take i whakarewahi ai tēnei tautoko, tēnei momo tautoko i tēnei wānei.
8: I tōku au katoa, rakau te iwi whānui e tino mōhe ana, ko te haurehu i puta i a Taranaki, i roto i te ikā Māui, take tēnā i āhua iti ai te nui o te utu, mo te hiko, nā te iti o te utu, mo te haurehu ki Taranaki.
4: Kaupapa whakakōpani, mohi o nei au ka ahu atu koe ki te tehe huinga kaimoana. Hei tēnei ahiahi, hea ha tāu e hia hia nei ki te whakatakoto i te huinga kai moana, ka tū i tēnei rā, i tēnei ahiahi.
8: Oho i a rātou. Aha ko, nui no atu taku tautoko i a rātou. Engari me mohe o rātou, me tū matanui, me whakaputa mārika e rātou ko ngā koro papai, me haka mārama mārika e rātou ki te mare a whānui, He hawa rātou mahi, kei whakapō he tia e te hāpuri whānui, hoina tā rātou e haka poke poke i te moana. Tā te mea, mā horohora ana ngā kōrero, mā kono me atu ki atau, he kikino te whakarongo ake, hoina tā te kamupene mahi hika, he mea, he takahi i te takare o te moana. Ka hore te rā kōrero e tika ana. Engari he ngohe ngohe, kore take no ngā kaumupene, te ata tu atu, te ata whakautu atu, te ata tahitahi, te pare atu, te kaupare atu i enei kupu rupahu. Nā, ko tāku ki a rātou, ka ue waiho ko au anake te tangata e whakataha atu ana i enā kōrero whakapō hehe, tuatahi, tuarua, whakamārama ki a rātou. Tōia mai ngā, ko te reanga hau, tōia mai ko te rangatahi. Hei uru mai ai ki roto i te kapa o ngā kaimahi.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
4: A wiki mai wiki atu, rā atu, rā mai, he kaupapa anō, he take anō. Nā i tērā wiki i puta i te ipu pihi kete, a te pire me mana a Marama Davidson. Nā ko te ngako o tēnei pire, a ko te whakawhare i ngā rangatahi ka puta i te tāwharautanga o Oranga Tamariki. Kia kore rātou e taka ki te rua o kāinga kore ki reira raruai. Hoi anō hei whakakōrero i tōna anō pire, ka mihira ki te kaiarataki takirua i te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Ngā mihi nui, tēnā koe.
9: Tēnā koe, tēnā kaitai, kia ora pohaturoa.
5: Tēnā koe. Nā, hei, whakatuwhera, he aha e nui nei a ki a koe te tautoko i ngā rangatahi ka wehe i a oranga tamariki ki te whaiwhare.
9: Māma nui hō taku pire e mima, nā te kāinga kōrera o ngā rangatahi. He tūkino, he taumaha te kāinga kōrera o ngā rangatahi, o ngā tangata, o ngā rangatahi. Ka rite tika, te noho kāinga kore o ngā rangatahi. A, nō reira, ko tēnei pire, me whakatika te he.
5: Hei a piti atu, tēnā ehia tokohia ngā rangatahi ka whai hua a i tēnei kaupapa.
9: Mēnā kotahi anake te rangatahi, mīharo, engari he raru, pauri nei he toko maha ka tautokona. Kare i te namataku o ngā rangatahi, kei te tino mōhio ahau, kei te mōhio ngā rōpū āwhina o ngā rangatahi, he toko maha. Ko tērā te mea nui he toko maha, he pauri, he kino.
5: Nā hei tāu, toko maha ngā rangatahi ka whai hua a i tēnei kaupapa. He aha tāu kōrero ki te hunga e whakaro ana, he nui rawa te utu mo tēnei momo tautoko.
9: Kei o tātou ringa ngā rauemi me te rawa kia whakapai tēnei he tēnei. Kei o tātou ringa hoki ngā kōwhiringa, he kōwhiringa noiho. Kei a tātou ringa mō ngā kākariki, ngā kōwhiringa mō ngā rangatahi, mō ngā mokopuna, mō te apōpō, me tika te kōwhiringa. Tika tēnei tautoko. Kare i te nui rawa te utu mō tēnei kaupapa, he mahi ki tika. And kei a Aotearoa ngā rauemi, me te rawa, ki te whakapai, ki te whakatika i tēnei he, he kōwhiringa noiho mō te kāwanatanga.
5: A ka takatū mātou, tātou ki te ahunga o tāuna pire whakawhare i a tātou rangatahi. Nā, hei tā Ngāri Poata, ki kaupapa kē, hei tā Ngāri Poata, koni atu i te 1 miriona tāra kua tukuna hei pū te koha ki ngā pāti tōrangapū. Nā ko ngā etahi o ngā kai tuku koha, ko rātou hoki ngā kai kōkiri i etahi o ngā kaupapa i te tukanga Fast Track. He aha o whakaaro mō ngā pūtea koha tōrangapū mai ngā tangata i ngā kamupene rāne e whai pāngana ki ngā kaupapa i te tukanga Fast Track.
9: Tēnei te pātai, māwai tēnei kāwanatanga. Mā te hunga whai rawa, ko wai i nei kaitono mō ngā kaupapa Fast Track. Ko te hunga whai rawa, ā tangata, ā kamupene hoki. He kino, he kino. Ehara i te mea mō te takitini tēnei kāwanatanga, mō te toru anake. No reira, ko tērā taku tino whakaaro, mā wai tēnei kāwanatanga. Mā te hunga whai rawa.
5: Nā ki o whakaaro e tika ana, kia āhei tonu rātou ngā kaituku pūtea ki te whai kaupapa i te tukanga Fast Track.
9: Kā, ehe ana. Mā ngā kaupapa Fast Track, te taiao e paru haere. Mā ēnei kaitukupūtia te taiao e paru haere ana. Me kaua te hunga whai rawa anake e whai hua i te kāwanatanga.
5: Hei whakakōpani ake i tēnei wāhanga, he aha ngā panonitanga e hiahia ana te ka a te rōpū kā kāriki ki te whakarerekē i te tukanga tuku koha.
9: Kia haunei māma nui hō, kia haunei māramata ki te rongoā, te whakatika. Tangohia te tāra nui i te ao tōrangapū. Nō reira, big money out of politics. Tangohia te tāra nui i te ao tōrangapū.
5: Kaupapa whakakapi, hei āpopo ka mōhio te motu i ngā āhuatanga tahua pūtea o tēnei tau. He aha o whakaaro mo te kōrero a te kāwanatanga e mea ana, he iti te pūtea engari kei te takiwā o te whāpiriona tāra e toi ana, hei whakapau mā rātou.
9: He kōwhiringa anō, he kōwhiringa noiho, he kōwhiringa noiho tēnei. Kei te kāwanatanga te mana ki te whakamana i ngā whānau mokopuna, te taiao, te hunga noho rawakore. He nui ake te hiahia a tēnei kāwanatanga kia whai hua a pūtea nei. Ki tā rātou hiahia, ki te whai ara mō ngā whānau, mō te taiao hoki, he kōwhiringa noiho.
10: Kei te rongo koe iau?
9: Ai, nāi, nāi.
10: Au e, e raru ana taku mea, a aku whakapāha.
9: Kei te pai.
10: Wai ake. Nā, āhua mea rawa, āhua whānui rawa, tēnei pātai e whai ake nei. Hoano, mehe mea ko te rōpū kākāriki, kei te whakahaere i tēnei pūtea, ka whakapaua kīhia, karua, hea hae.
9: Ko ngā kaupapa nui o te wā, ko te utu noho, ara ko te living costs, ko te oranga o te taiao, ko te mana ki te takitene, tāre ki te torutoru anake, ki ngā kamupene anake. Te kōrero anō, kei o tātou ringa te āheitanga, kia whakapai, kia whakarauora tō tātou nei ao, āhāpori nei, ātaiao nei hoki. A me whakahoki te taiatanga ki o tātou ringa. Koinei ngā hiahia nui me te mahi nui o tēnei te pāti kākariki, ngā wā katoa. Kia papatū anuku, ki te whānau, ki te whenua, ki te whakapapa.
10: Ko te wānanga kōrero nei kāhiki, kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai wiki atu. Ka nui rā te mihi, kai arata ki takirua i te pāti kākāriki Marama Davidson. Tēnā koe.
9: Nā, nōku kē te whiwhi, pōhaturoa tēnā koe, kia ora tātou.
10: Kia ora.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
10: He kaupapa hou ka hiwa ake i te pai mō ngā kai whakaari matatau ki te reo Māori, arā ko takahi te ara whakaari. He wānanga kotahira ki tā maki makaurau, hei whakapakari i ngā pūkenga whakaari mō te ātāmira me te kiriata. Ono ko te kohe tūhaka, te kaihautū, mana anō e whāngai nei i te whānuitanga o te kaupapa. Ka mihi rā ki te kohe tūhaka. Tēnā koe.
11: Tēnā koe, otira tēnā rā tātou kaupapa, ai, ko te kohe tūhaka tēnei, he uri no ngā mārua, ngā whārua o tūhoi, whakawhiti atu rā, ki te uranga mai o te rā, ki roto ai Ngāti Pro whānui tonu, ko au tēnei mihi atu nei, ki te hunga e whakarongo mai nā.
10: Kia ora, e mihi ana ki o tūtohu whenua, ki o tātai whakapapa anō hoki. Nā hei wāhi, tēnā whakamāramahia mai te kaupapa o takahi te ara whakaari. Karua, hea hai hia hia ai koe, koutou rā ki te waihanga i tēnei momo wānanga.
11: Tēnā koe te pātai. Ko tēnei kaupapa, takahi te ara whakaari. He kaupapa i hua mai i tētai o waku tino hoa i a Miriama McDowell, tētai o ngā tino kai whakaari o Aotearoa. Ko ia tērā i whakatīnana ana i tā tātou nei tipuna whina i roto i ngā tai, i roto i tērā kiriata. Anā, ka tono mai Miriama ki au ki te whakahaere tētai wānanga tahi rā. Mō te hunga matatau ana ki te reo, ki te aruaru, ki te titiro, ki te whakahaere ngā nukarau o tēnei mea te whakaari katoa, ka wānanga tātou ki roto i tā tātou nei reo rangatira. He tuatahitanga tēnei, tēnei kaupapa, otira, tēnei tuku atu ki te marea i Wahora, e matatau ana i tipu mai ki roto i te reo. He ahara i te mea me tino matatau, engari me hiko i koe te arahi o tā tātou nei reo kia whai hua te wānanga ki a koe. Ko roa nei au e mahi ana ki roto i tēnei ao, te ao ahu, e, tēnei ao ahurea, ahurea Māori, auaha nei. Engari, e hikaka ana te ngākau ki te kite, hea ngā hua kāputa, ki te hunga, ka tae mai ngā pia, ngā tauira pia, ka tae mai ki te kaupapa. Miti ki te atu, ngā hononga kei Wainganui i tā tātou nei ahurea Māori, ki tēnei mea, ki tēnei kaupapa, ki wenei rāngai whakapapa o te ahurea Pākehā e hāngai ana ki ngā mahi whakaari.
10: Tēnā koe na ia koe e whakara.

0: 15 pea kua hori, kua ki te tātai, kua ki te reanga, ngā reanga pea e rua i raro i au, taku tai pakeke. Ko puta mai ngā whare kura, ko puta mai ngā kura kaupapa, ngā whare wānanga, te hunga e ako ana i tā tātou nei reo. Ko tāku noa, he tuku i tētahi tuapapa me ki, tētahi wānanga, whare wānanga, kia kite ai rātou, ko ngā uara, ngā pukenga, i ako, i whakangungua ki roto i tā tātou nei reo, ki runga i ngā marae, he tauritetanga, wērā wheako me ki ngā āhuatanga, ki ngā uara, ki ngā wheako o tēnei mea te whakaari mai i te ao Pākehā. Kāre he rerekētanga, kāre he take mo te panoni, mo te tīni rānei i tō aronga ki tō ao Māori, kia eke ai koe ki roto i tēnei mea te whakaari ao Pākehā. E rua e rua, ka haere hei hoa haere ngā whakaaro e rua, engari i au i whakapakeke mai ki roto i tēnei ao, ko taku whakaaro tuatahi, me whakatahangia taku ao Māori, kia mōhio pūau, kia mōhio paiau ki tēnei mea te whakaari no te mea no te ao Pākehā, kē no Europa, wera, no Hakipea, wētahi o ngā mātauranga. Engari, ko te tuāpapa o tēnei Māori, ko te tuākiri o tēnei Māori, he Māori. Nō reira, i roto i ngā tau, i roto i ngā wheako, kua whaipānga nei au, kua kite au i ngā hononga, ngā ōritenga, ngā tauritenga o tēnei mea te mahi whakaari, ki ngā mea kua hua mai, kua whakangungua e au i roto i tā mātou nei ao Māori, ahurea Māori. So, he wānanga noiho ki akiaki te hunga, kia hinātore rātou me te whakaaro. Oh, he ōrite, anei tā tātou nei taira, anei ngā hua kā puta. Anei pea i ngā ngoikoretanga, mā te ao Māori au e whakatika. Ai.
1: Nā hei, hei tāu, kua tai te wāheahanga mea e tūmanako ana, ka hu ake i taua wānanga mā te hunga, ka tai atu.
0: Ko tāku noiho, ko te kite i a rātou e hikoi haere ana i runga i tēnei ara, e takahi nei, e tātou i te wānanga. Atu i tērā, kei o rātou ringa, te roanga pea o ngā hua, te roanga pea o ngā mātauranga kā puta. Me whai maia pea, me whai maia, te kai whakaari, ka hara mai, ki te tuku i ngā whakaaro Pākehā pea, ki te taha, ki te uru noa ki ngā whakaaro Māori, me te kimikimi haere, me te kimi i ngā hononga e hāngai ana, tuatahi ki tā rātou tuakiri Māori, tuarua, ki ngā whakawhitinga atu ki te ahurea Pākehā e hāngai ana, e mōhio pū ana i te whakaaro, i te tangata e marama pū ana ki ngā mahi whakaari ki tā te Pākehā titiro. E ara i te mea ke te pirenga kia whaka Māori rātou i te rā ao, engari he kimi i ngā hononga me te tū pakari ki roto i tā rātou ake maia me te mea atu. Oh, anei pea tētahi huarahi māmā ke māku no te mea nōku anō e nei whakaaro, anei ngā hononga ki te rā ao.
1: Nā, kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta, kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Kaihautū i te kaupapa o takahi te ara.

Ai rā toi tū e hoa mā, kia ū, marika. Koe tēnei ko Ziggy Marley, muri atu nei, Rocky Darwin.

takunini atu. Kia koutou konehau tānua ki te tekau marua o ngā haora, reggae tānua ki te kotahi o ngā haora. He wai atu pai tēnei nā Kirk Diamond me Soji. Muri atu nei iGrade, nā Woven Roots, me te wai atu Purpose, nā Ben Jaa.

0: kakewa o Tautoko FM.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
1: Nā whakatauki.
3: E hoa mā. I nā te ora o te tangata.
4: Ko tēnei whakatauki ka tukuna atu ki ngā ringa wera o tētahi hui. Ko te tikanga i a tātou e wehe ana ka tuku mihi atu ki ngā ringa wera mō a rātou mahi tunu kai. Ko tēnei whakatauki e ki ana ngā mihi nui ki a koutou mō a koutou mahi.
3: E hoa mā. I nā te ora o te tangata.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.

0: Me pēhea koe e whakaputa te tōtōraini i te ngāo. Pēhea e whiwhi ai i ngā hua o taua wā. I te wā e heke ana te ngāo, me pēhea koe e whakaora ai i a koe anō i taua wā. Nā reira, tirohia te taiao e noho nei koe. Tirohia te taiao kei roto anō hoki i a koe.
1: Nau mai hoki mai ki tēnei hōtaka i runga i te reo takiwā o Tautoko. Kei roto i tēnei hōtaka ko ngā kōrero nā te wakuhuia, ko tēnei te wāhanga tuatoru.
2: Te kōrero e roto i tēnei hōtaka, he kōrero e pāna ki a Richard Nahi. Leira te mātanga hāngi o Ngāti Whātua ki Kaipara. E hāpai ana i ngā mātauranga o tēnei tikanga tawhito. Kua whātika e mārima tau a Richard Nahi e mahi ana. E whāngai ana i ngā tikanga o te hāngi ki ngā hāpuri huri noa i Tāmaki Makaurau. I nāianei nā, ke te tūwhiratia te marae hau ki Kaipara. Ko te kia ora marae. Nā kei te tunua Richard i ngā mātauranga tawhito ki ngā rangatahi kia ora tonu ai tēnei mahi. Nō reira, whaka

0: Engari ko te mea nei, ko te whanungatanga ki te tahi atu. I tā mātou whanunga i roto ki tā wāhi, ko wei rātou. Te hoki ngā mai rātou ki kone ki te kāinga, ki te whakawhanungatanga i ngā mākata. In kia mautunu ana te tātou tikanga o tātou tūpuna mātou. Whai tēnā.
1: Kia hikoia ko tēnei mea, ko te kotahitanga. Tuku ahau, kia hikoia ko tēnei mea, ko he hakaputanga. I ki ai ki te ao, ko hau te rangatira, i runga i nei whenua.
2: Ko te mana motuhake o te iwi Māori i tēnei wā tonu kei te ringa, o te kāwanatanga.
3: Āhuatangi anau, i te mea, e hiko tonu ana tō mātau iwi. E hiko tonu ana tō mātau iwi.
4: Tētahi hoku whāinga matua. Tuatahi, ko te aru i te ora, aha ko te aha. Engari, ko te whāngai i te horopaki me ngā kōrero, e mōheo ai tātou te iwi Māori, he hai pēnei rawa ai tātou.
5: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha, kia koe, nā te reo takiwā, o tautoko.

0: northlandcommunityfoundation.org.nz. Anō reira rā, e hoa mahoina anō wā tātou pānui mō tēnei wā, kia utonu tātou ki ngā tikanga whakaaro, me ngā tikanga mahi mō te tai ao ora, te reo ora, te tāngata ora, mauri ora ki te rangi, mauri ora ki te whenua, mauri ora ki a tātou katoa huri noa, tēnā rā tātou katoa.
1: 99.5 Tautoko dat Monga heku rangi Tautoko dat 97.5 Tautoko dat Monga tani wha Tautoko dat
2: Kia kaha te kōrero
3: Tautoko FM
4: Nā whakatauki
5: E ahara tōku toa I te toa takitahi Engari e toa takitini
6: Ko tēnei whakatauki e kōrero ana mo te mahinga a rōpū Ki te mahi a rōpū koe ka maha atu ngā whakaro ka puta mai I te mahi takitahi
5: E ahara tōku toa I te toa takitahi Engari e toa takitini
2: Kia kaha te kōrero
3: Tautoko FM
7: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.